Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чи от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш.

0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Всичко е за

0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.bg.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е...

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,40 евро.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.

0: Градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Всичко е заради

0: съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
1: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс, София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс, София и Пловдив. Мьомакс – модерният център.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в Fresh Top 30, музикалната дъга на седмицата, където всеки хит е цвят, всяка мелодия настроение, а всяка позиция носи своя собствена искра. Тук са песните, които въртят глави, палят емоции и правят деня по-лег, по-светъл и по-танцовален. От нови открития до световни гиганти, това са 30-те парчета, които рисуват ритъма на чарта сега. На позиция номер 29 днес откриваме графа с песента Картина, две места по-ниско от изминалото издание на класацията. Място номер 30 обаче е абсолютно запазено за Кейто с Turn the Lights Off. Слушаме точно сега.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин продължава да се утвърждава като едно от най-интересните имена в българската музика. У дома е жестоко парче, което аз нямам търпение да чуем след малко, толкова радиофонично и толкова лятно, че със сигурност много бързо с него ще ви се приходи на море. Позиция номер 27 е за него днес. На място номер 28 пък откриваме френското дуо, което владее летните хитове. Miles Away продължава да бъде в нашата класация и бетонира актуална позиция номер 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Taylor Swift с Opal Eye днес пада 4 места по-ниско в чарта и достига позиция номер 25. Taylor винаги е свикнала да е нависоко, само че в нашия чарт нещата са супер динамични и ето, че днес наистина я намираме малко по-надолу в тези 30 песни, които ще чуем. Алекс Уорън с Fever Dream, обаче точно на неговия глас ще се насладим сега, защото актуално място номер 26 е за него. Слушаме! Number

кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

Виенска кухня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето го и първото изкачване в чарта ни тази седмица. От позиция номер 26. През изминалите 7 дни, днес Jonas Blue и May Live достигат 23-та позиция с Edge of Desire. Изключително парче, което съм сигурна, че ще ви накара да усилите звука. Преди него обаче ще чувам и Зейн с жестоката му песен Die For Me. Той продължава соловото си израстване, а Die For Me има страст, драматичност и много характер. Черпя ви с нея от актуална позиция номер 24. Number 24.

0: Fреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бруно Марс определено не заслужава това, но така се случват нещата в Fresh Top 30. От 16-та позиция певецът пада до място номер 21 тази седмица. Изключително много съжаляваме, че ще чуем I Just Might точно на тази позиция. Но нищо, очакваме го с още нови песни. С нетърпение. На 22-то място Джеси Рейс и Елиана с Illuminate отиват малко по-нагоре, точно едно място по-високо от изминалото издание на чарта и ще прозвучат точно сега, защото това е официалното FIBA парче. Number 20.

0: мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
5: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха първите 10 песни, които бележат местата от позиция номер 21 до позиция номер 30. На място номер 30 за поредна седмица Кейто с Turn the Lights Off. Малко по-нагоре чухме и Offenbach с Miles Away от място номер 28. Продължихме още по-високо с Zayn и Die For Me от позиция номер 24, а Bruno Mars чухме само преди няколко секунди с I Just Might от място номер 21, 5 позиции по-ниско спрямо изминалото издание на Топ 30. Продължаваме по-нагоре, защото имаме още едно напълно бетонирано място. И то е за Тайла с Шанел. Позиция номер 19 е за нея за поредна седмица. Не така стоят нещата обаче за Оливия Родриго, която отива по-високо с Drop Dead. Две места по-нагоре в Fresh Top 30. Тя е младата кралица на емоционалния поп и сега за пореден път ще ни докаже защо.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Толкова съм щастлива, че мога да ви пусна Вениамин с още едно парче в нашата класация и то ново българско предложение в чарта. Вениамин заедно с Мирела Заре създадоха Юлска нощ. Колаборацията между двамата се случи съвсем случайно. На концерта на Вениамин Мирела започна да пее точно тази песен, а Вениамин и подаде микрофона. Публиката изпадна в екстаз и така няколко дни, между другото по-късно или максимум седмица, се създаде тази песен между двамата. Юлска нощ, дуетна и невероятна. Парчето прави своя дебют в нашата класация от място номер 17. На 18-та позиция днес посрещаме, за съжаление, Стромае. Казвам за съжаление, защото той отива 4 места по-ниско спрямо изминалото издание на класацията с песента Папа Уте в Афро Сол Ремикс. Поздравявам ви с това парче сега. Класика, преродена в нов ритъм. Number 18.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам удоволствието да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. Продължаваме в нашата класация с Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Определено предизвикваме лятото да дойде по-бързо с тази песен и нямам търпение да я чувам след малко от позиция номер 15. На място номер 16 ще чувам още една Оливия, но не Родриго, а Оливия Дин с Man I Need. Тя е една от най-интересните британски изпълнителки и сега ще разберете точно защо Man I Need е едно бижу в нейната кариера. Слушаме сега от актуално място номер 16. Number 16.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли коя е балканската Бионсе? Това е Елени Форейра, а заедно с Аркейд направиха жестокото парче Дискотека, което те отнася на дискотека някъде и с гръцките острови, да кажем. 13-та позиция е точно за тях тази седмица. На място номер 14, 4 места по-високо в чарта ни днес се настанява Дейвид Гетас и Дженнифър Лопес с Save Me Tonight. Първата им колаборация от над 10 години и звучи като чиста поп-магия. Черпя ви с тази песен сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ако има една песен, която определено носи карибския дух, многото настроение и ритъма, който не те пуска, то това е песента Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto, която днес ще чувам от място номер 11. Едно място по-надолу от изминалото издание на нашия чарт. На позиция номер 12, едно място нагоре спрямо предходните 7 дни, пък ще чувам Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Супер модерно парче, което няма как да не ви е направило впечатление, още щом сте го чули за пръв път.

0: за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
3: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Определено усилихме звука с поредните 10 парчета, настанили се между позиция номер 11 и позиция номер 20 в Fresh Top 30. Чухме Тайла с Шане от място номер 19. Малко по-нагоре имаме и ново попълнение в класацията. На позиция номер 17 дебютно идват Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ. Дейвид Гет и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха 4 позиции по-високо до място номер 14. А Pink Panthers и Зара Ларсън с Stateside също се изкачиха малко в нашия чарт, едно място по-високо до актуална позиция номер 12. Продължаваме напред, защото ще чуем Роби с Рано Призори от място

Преди това жестоко изкачване в нашия чарт за две поп-диви. Световни поп-диви. Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love отиват 7 места по-високо днес и това най-голямото изкачване в класацията ни до момента. И отиват да ни попеят от позиция номер 10. Слушаме ги сега. Number 10.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли, че Биби Рекса е автор на хита The Monster на Eminem? А знаете ли, че Faithless са легенди? Комбинацията, разбира се, между тях е мощна. Биби Рекса и Faithless представят New Religion днес от актуално място номер 7. Вече много се вълнувам да чуя това парче, защото лично на мен ми е страшно любимо. На място номер 8 ще се насладим на гранде звученето на The Second Voice с песента Let Me Be. Няма да бавя нито секунда повече, защото смятам, че заслужавате да ги чуете в този топъл ден. Слушаме сега в Fresh Top 3.

0: Fреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Гага и Долчи правят песен, която звучи като модно ревю. Стил, блясък и много характер. Не случайно тя е и саундтрак от филма Дяволът носи Прада 2. Две места по-високо отива тази песен днес и ще чуем прекрасните гласове на Леди Гага и Долчи от позиция номер 5. Момчетата от BTS са групата с най-голяма фен база в света и точно за това също са доста високо в нашия чарт. Swim е нежно, красиво и много радиофонично парче, което днес ще чуем в Fresh Top 30 от място номер 6. Слушаме точно сега. Number 6.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс, София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс, София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
7: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Радио Фреш.
1: Вие сте с Фреш Топ 30, официалният чарт на Радио Фреш. Толкова много песни изминаха и аз съм сигурна, че дори да не сте били в настроение, вече това е тотално оправено. Усилили сте си звука, независимо дали сте в колата, в къщи или някъде другаде, и се наслаждавате на прекрасния ни чарт днес. Фреш Топ 30. Продължаваме все по-нагоре, защото откриваме Дия с Нишан на позиция номер 3. Три места по-високо в класацията тази седмица. През изминалите 7 дни Дия влезе като ново попълнение на място номер 6, а сега се изкачва 3 позиции по-нагоре. Успех! И то доста добър, грабва бронзовия медал днес. На място номер 4 пък идва Дара с Бангаранга. След седмици, ама наистина много седмици на върха, Дара отива на четвъртата позиция с Бангаранга днес. Насладете и се точно сега. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Нямам търпение да разбера кой отива на втората позиция на почетната стълбичка и грабва среброто днес. Това са две имена. Тейм Импала и Джени с Дракула. Абсолютно заслужено второ място в чарта. Да очакваме ли следващата седмица първо? Да не бързаме сега. Ще разберем през следващите 7 дни. Сега ги слушаме от място номер 2.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 към момента. Абсолютно феноменални песни, които оставиха отпечатък в нашите сърца. И разбира се, вярвам, че сте си добавили някои от тях и в вашия си личен плейлист. Графа с картина чухме на място номер 29. Продължихме нагоре с Алекс Уорън и Fever Dream от позиция номер 26. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire чухме на място номер 23, а Оливия Родриго прозвуча с Drop Dead от позиция номер 20. Имаме едно ново попълнение в класацията тази седмица и това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре директно на място номер 17. Малко по-нагоре две страхотни имена, които не са правили дует от може би над 10 години. Дейвид Гетта и Дженифър Лопес с Save Me Tonight отидоха на 14-то място. Хуги Ви Солт с Jamaican Bam Bam чухме от позиция номер 11, а Роби с Рано Призори отида на място номер 9. BTS с Swim, момчетата подпалиха чарта от позиция номер 6, а Дия с Нишан прозвуча от позиция номер 3. И сега, ето го моментът, за който всички чакахме. Песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а заключва тотално ръмкира нашата класация. Хитът, който кара хората да пеят, да танцуват и да казват: ето това е моят летен саундтрак. На върха в Fresh Top 30 тази седмица за поредна такава е Teddy Swims с Mr. Know It All. Поздравявам ви сега с това парче от първото място в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: Ти о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: акцидент, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния

0: съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
1: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
6: Всичко е заради

Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

0: i ci daryza słońce. Josk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира

0: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Стулава и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак – модерният център за обзавеждане.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Шив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Това са хитовете днес.

на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е за

Rádio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че за

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хит

0: brown eyes.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е заради

0: Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Фосилният кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин, новата седмица в шоуто на блондинките започва с интересно предизвикателство. Питам ви, ако може да поканите три известни личности на рождения си ден, кои ще са те и защо? Хайде, споделяйте смело и да направим заедно списъка на гостите в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е

976 56 00. Всичко е заради

0: погледнем.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е заради